가? 마 이뻐요. 좀 예쁜 거 때문에 자료금 일에는 가고 기토리 올라보가서 수프링 사이에 상하상하 그네 가고 기토니 올라오면 예쁜 거게 내 사이에 랑 저리 나타토 또뜰 감바 우리 카타카타 그따포 사이에 요미 예쁜 거 그네 가르 멜레시아 이양 떨친타 딜라 땡어 그대고 두뽕 아따뽕 자료금 일에 두뽕 기토 보아서 방구 sebabnya jalur gemilang ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilang tu bukan sekadar kain je, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gateng molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pula kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pula kalau nampak ada dera yang jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangga menjadi rakyat Malaysia.